ole ea. Leala ia Samoa mo le tua. O le tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.